غزلیں ساری لکھی تھی ایک اور بڑے استاد گلزار صاحب، اور ان کے ساتھ میں یہ کام کرنے کا موقع ملا، اس میں سے یہ ایک چیز جو بہت پاپولر ہوئی، ایسا کوئی زندگی سے وعدہ تو نہیں تھا، تیرے بنا جینے کا ارادہ تو نہیں تھا.

مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر، طلعت عزیز کی آوازیں تھیں، بازار فلم کی یہ غزل آپ سن رہے تھے۔

0: شنکر جے کشن کی بنائی طرز پر اسے گایا محمد رفیع نے، حسرت جے پوری کا لکھا یہ نغمہ آپ نے سنا فلم شکار سے۔
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپوتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں۔
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے، کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں، ایک دم سیدھے سادے ویکتی، لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں، لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو، تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی۔
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 14 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
3: جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا
0: یادوں کی محفل، یہ کاریکرم آپ سن رہے ہیں دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی سے۔ لکشمی کانت پیارے لال کا سربد کیا گیت آپ کو سنواتے ہیں، لتا منگیشکر کا گایا، راجا اور رنگ فلم سے، آنند بخشی کی رچنا ہے۔

اپنے گزرے وقت کو یاد کر کے بہت خوش ہوتا ہوں. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ میری میں نے آٹھ گیتوں کو لکھا اور پہلا گیت شامل ہوا جو بھور بھئے پنگھٹ پہ. جی ہاں, تو یہی تو آپ کو پہچاننا ہے. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ آج کی عبارت پڑھ کر آپ نے بچپن اور بچپن کے ساتھی یاد آ گئے. ہمارے من بہت بے چین ہو رہا ہے, کون کون سے ساتھی بچھڑ گئے پتہ نہیں.